0: ҳаёти ва ҷазоҳои дигари бомаҳрумӣ аз озодӣ алоқаманд набуда 11305 нафарро ташкил медиҳад ки онҳо озод карда мешаванд ва муҳлати адонагардидаи ҷазои 6733 нафар кам карда мешаванд. Аз ин қонун нисбат ба занон ва ноболиғон, чихре ки гуфтанд, воқеан ҳам имтиёзҳои бештар додааст. Дар ин аф аз 507 нафар занон, ки аз адои ҷазо менамоянд, 248 нафар аз адои боқимондаи ҷазо пурра озод мегарданд. Нисбат ба 2359 нафар муҳлати адои ҷазо кам карда мешаванд. Аз 134 нафар ноболиғе, ки дар колонияи тарбиявӣ адои ҷазо мекунанд, 99 нафари онҳо пурра озод карда мешавад ва нисбат ба 35 нафари онҳо адои боқимондаи ҷазошон чӣ кам карда мешаванд. Албатта ҳамин тариқ ин боварии давлат ба инсон ва даъват ба зиндагии қонунӣ шарофатманд ва ободгарона аст. Барои мо аҳли илму маориф ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ин ташаббуси башардӯстона як дарси бузурги тарбиявӣ ва эҳсосӣ барои онҳое ки аф нисбаташон татбиқ мегарданд иборат мебошад.
1: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
2: баъди танишҳои ахир байни Вашингтон ва Телавив, Доналд Трамп раиси ҷумҳури Амрико гуфт, ки агар ӯ дахолат намекард, Исроил нобуд мешуд. Трамп рӯзи 19 июн дар мусоҳиба бо хабаргузори Axios таъкид кард, ки бо сарвазири Исроил Бенямин Нетаньяҳу муносибати хуб дорад, аммо гуфт, ки бояд итминон ҳосил кунад, ки Нетаньяҳу қарорҳои оқилона қабул мекунад. раис ҷумҳури Амрико инчунин гуфт, ки метавонад Исроилро аз ҳамла ба Лубнон боз дорад ва афзуд, ки исроилиён ба ӯ эҳтироми зиёд доранд. бо ин вуҷуд, Исроил ҳамлаҳои худ ба ҷануби Лубнонро идома додааст, дар ҳоле ки дар ёддошти тафоҳуми имзошуда миёни Амрико ва Ирон қатъи ҷанг дар ҳама ҷабҳаҳо аз ҷумла Лубнон зикр мешавад. аз сӯи дигар қобили зикр аст, ки шуморе аз вазирон дар ҳукумати Бенямин Нетаньяҳу аз тафоҳумномаи аввалия байни Эрон ва Амрико интиқод карданд. дар вокуниш ба ин интиқодот, Джейди Венс, муовини раиси ҷумҳури Амрико ба мақомоти Исроилӣ бо лаҳни шадид посух дод ва аз Телавив хост, ки дар хотир дошта бошад, ки Вашингтон ягона муттаҳиди абарқудрати Исроил дар ҷаҳон аст. аз сӯи дигар Бенямин Нетаньяҳу ва Исроил Кац, вазири дифои Исроил, таъкид карданд, ки нерӯҳои исроилӣ аз минтақаҳои амнияти дар ҷануби Лубнон берун нахоҳанд шуд. Нетаньяҳу ва Кац гуфтанд, ки нерӯҳои исроилӣ дар ин минтақаҳо то он замоне, ки лозим бошад, боқӣ хоҳанд монд. дар ҳамин ҳол ҳукумати Швейтсария эълон кард, ки музокироти техникӣ байни Амрико ва Эрон, ки бояд рӯзи 19 июн дар ин кишвар оғоз мешуд, баргузор намешавад. вазорати хориҷаи Швейтсария рӯзи 19 июн дар изҳороте эълон кард, ки музокироти Эрон ва Амрико, ки қаблан дар маҷмаи кӯҳии Бюргеншток ба нақша гирифта шуда буд, баргузор намешавад. ин изҳорот хеле кӯтоҳ буд ва дар бораи сабабҳои воқеӣ бекор кардани музокирот ягон шарҳе дода нашудааст. ин эълон баъди он нашр шуд, ки сухангӯи кохи сафед рӯзи 18 июн таъид кард, ки Джейди Венс, муовини раиси ҷумҳури Амрико, сафари барномарезишудаи худ ба Швейтсарияро лағв кардааст. Джейди Венс қарор буд, ки бо музокиракунандагони эронӣ раванди амалисозии ёддошти тафоҳум байни Теҳрон ва Вашингтон барои хотима додан ба ҷангро баррасӣ кунад. хотиррасон мекунем, ки ин ёддошти тафоҳумро Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико ва ҳамтои эрониу Масуд Пезишкиён шоми рӯзи 17 июн имзо карданд. бояд гуфт, дар бораи он ки ду тараф то чӣ андоза дар расидан ба созиши ниҳоӣ муваффақ хоҳанд шуд, шаку тардиди зиёде вуҷуд дорад, бахусус бо назардошти он ки Исроил бо вуҷуди созиши байни Эрон ва Амрико ҳамлаҳои ҳавои худро ба ҷануби Лубнон идома медиҳад. дар робита ба вазъи феълии ховари миёна баъди имзои ёддошти тафоҳум миёни Амрико ва Эрон, таҳлилгари масъалаҳои байналмилалӣ Абдуғани Маҳмад Азимов дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
3: то имрӯз ёддошти тафоҳум дар ховари миёна дар байни ду президент, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ва президенти ҷумҳурии исломии Эрон Масуд Пезишкиён имзо шуд. ин ёддошти тафоҳум ба ҷанги 40 рӯзаи давраи Рамазон хотима бахшид. агар бо матни ин ёддошти тафоҳум آشنا شوید، آن را آماخته براید، این دلیل آن است که ایران در این نبرد بر علا دست بالا شد. طبق 14 نقطه که در این یادداشت تفاهم آمده است، در وقت جنگ 40 روزه ایران توانست که تنگه هرمز را بسته اقتصاد جهانی را با یک مشکلی خیلی قوی آورد و کشورهای جهان، جامعه جهانی از امریکا و اتفاقچه آن اسرائیل طلب کردند که تستر و این جنگ ناگهانی خاتمه بخشند. البته این یادداشت تفاهم مشکلات های زیاد دارد، چون که در 60 روزی که بعد یادداشت تفاهم گفتشونیت ها می رود بین ایران و امریکا، در اینجا حضور اسرائیل است. اسرائیل علکی اعلان کرد که لبنان یعنی یک طرف این یادداشت تفاهم شده نمیتواند و اسرائیل خودش آمده است که با لبنان گفتشونیت نماید، چون که در وقت جنگ 40 روزه قسم جنوب لبنان را اسرائیل به زیر تصرف خود گرفت تا یک دریاچه لیتانی و نمیخواهد که عقب نشینی نماید. برای همین اگر با همین مشکلات نگاه نکرده، اگر این یادداشت تفاهم امروز قوی ماند، این در جهان یک تغییرات خیلی جدی گیوستراتژیک را به میان می آورد، چون که می تواند که در سالهای نزدیک بین ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، کشورهایی که در خلیج فارس جایگیر هستند، آنها می توانند که یک گفتشنید کنند یا که یک بازسازی بیایند که کشورهایی که بیرون از این منطقه است، آنها یعنی پایگاه حربی آنها در آینده نباید جایگیر شوند. برای همین خاورمیانه در پیش تغییرات های خیلی جدی است. در اینجا البته دستاورد این یادداشت تفاهم البته از طرف امارات متحده عرب هم خیلی وابسته است، چون که در وقت جنگ آنها نه تنها از امریکا، حتی از اسرائیل هم کمک پرسیدن و امروز یک پایگاه حربی، یک مشاوران حربی اسرائیل در آنجا جایگیر هستند در امارات متحده عرب. برای همین کشورهای عربی خلیج فارس بسیار چیز وابسته است، آنها با همین وضعیت را قبول کنند و آنها گفتشونید را آیدی امنیت و بخطری همزیستی کشورها هم کشترانی آزاد اگر این به تفاهم رسن. اگر البته سالهای نزدیک می توانم گوییم که در خلیج فارس بسیار تغییرات های جدی به نظر می رسد، چون که روزهای گفتشونیدی مذاکرات 60 روزه امریکا آمده است که 100 میلیارد دلار امریکا که در بانک های غربی از آنها را برگرداند، بغیر از این یک فوند برقرار سازی ایران را تاسیس داده، با این از کشورهای همسایه اساسا کشورهای عرب با 300 میلیارد دلار را سفر برنماید. یعنی این 450 میلیارد دلار که آنها سفر بر میکنند، مجموع محصولات داخلی ایران این سالها 450-500 میلیارد است و مدت کوتاه اگر ایران با همین قدر مبلغ را اگر سفر بر کند و اقتصادات رو به رشد و سوار رو آید، اگر ما میتوانیم که تحولات های جدی را نه تنها در ایران، نه تنها در خاورمیانه و عموما در کشورهای شرق را میتوانیم که تحلیل کنیم و آن را مشاهده کنیم.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
2: شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع نتیجه های سفری رسمی سروزیر گرجستان به جمهوری تاجیکستان، اهمیت سیاسی و اجتماعی قبول قانون ها درباره عفو در تاجیکستان و چالش ها در راه عملی سازی تفاهم نامه صلح بین ایران و امریکا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را برایتان زیارتشوی احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف تهیه کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
4: برنامه‌های جالب،
5: موسیقی دوست‌داشته،
4: همه در یک موج.
5: رادیوی تاجیکستان،
4: صدای امروز در هر خانه‌دان.
5: 104

0: شوم بخیر نبیره های شیرینی من اصلا کانی بی بی نبیره های دانایی کی بی بی عزیزانی من ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید شیرینه کانی بی بی من مطمئنم که شما نیز مانندی من انتظاری این لحظه ها بودید ما و شما چندیست که مصنوی معنوی میخوانیم مصنوی معنوی از جلال الدین بلخی است داستان و قصه های پند آموز و عبرت بخش این کتاب برای رشد و کمال شما نبیره های شیرینم مفید و مؤثر است این شما باشد شیرینکانی بی بی برایتون قصه نوبتی مصنوی معنوی جلال الدین بلخی را قرائت میکنم اینک آماده اید که برایتون قصه دانه و داب را قرائت کنم پس من آغاز میکنم روزی بود و روزگاری بود یک روز سیاده برای شکار مرغان به صحرا رفت و به زمین سبززار رسید. تو را آماده کرد و سر آن را به پایه درخت بست. در زیر تور باشد کمی گندم و ارزان پاشید و سر نخ را در دست گرفت و چند قدم دورتر پهلوی بوته گل انتظار نشست. بعد مشت علف و سبزه جمع کرد و بالای سر و شانه و دامن و پای خود را با علف و سبزه پوشانید و به حرکت در انتظار شکار پرندگان نشست. از آن طرف باشد یک مرخ زیبای تیز پر که از صحرای دور منظره سبزه و درختان را دیده بود در رسید و فرود آمد و نزدیک محل صیاد به زمین نشست و به جستجوی دانه برآمد. همین که مرخ قدم پیش آمد مرد صیاد عطسه زد و مرخ به صدای آن فهمید که کسی اینجا هست. خوب اطراف خود را نگاه کرد و مقابل صیاد که رسید آدمی سبزپوش را شناخت و این بود که کمی دورتر رفت و از او پرسید
1: کوکو ای سبزپوش کی هستی؟ از میانی سبزه ها چی میکنی؟
0: صیاد گفت مرغ عزیز دست از سر من بردار و با کار خودت رو من مردی هستم عابد و زاهد اینجا از مردم کناره گرفتم و عبادت میکنم مرغ گفت
1: که عجیب حرفی نمی میشنوم میانی صحرا زیر سبز پنهان شده از آدمان دور عبادت کردن این چی منو دارد به نظر من ترک دنیا کردن و رنج کشیدن کاری خوب نیست برای عبادت زیر علف پنهان شدن شرط نیست شما می توانید در خانهتون عبادت کنید به نظر من ترک دنیا کردن و رنج کشیدن کاری خوب نیست تو می توانی در خانهت عبادت کنی تو آمده اینجا به کار و به آر زیر علف نشسته ای که عبادت کنی مگر نشونیده ای که گفتن عبادت به جز خدمت خلق نیست با تسبیح و سجاده و دلق نیست صیاد گفت
0: معلوم می شود که تو مرغ خیلی ساده هستی تو نمی دانی که مردم خیلی بدند هیچ کس را آسوده نمی گذارند مردم همه دروغ می گویند و فریب می دهند و یک دیگر زور می کنند همه در فکر دنیا و مال دنیا هستند پرنده جان دل من نازک است طاقت دیدن این چیزها را ندارم من یک عمر کار کردم و با مردم خوبی کردم حالا در این پیران سالیم می خواهم تنهای تنها باشم و با فکر آخرتم باشم از این رو در زیر علفها عبادت کرده استادم
2: البته نبیره های شیرینی من شما فهمیده استادید که اینجا صیاد دروغ میگوید و پرنده مرغ ساده جواب داد
1: کوکو мумкин гапат рост бошад, вале охир ту ки ҳайвони саҳроӣ нестӣ. Одам то зинда аст, бояд бо дигарон бошад. Агар дигарон баданд, ту бояд хуб бошӣ, то дигарон ҳам аз ту хубӣ ёд бигиранд. Агар ҳама мардум бихоҳад мисли ту бираванду гӯшанишин шаванд, ҳамаи корҳои дуньё пас пеш намеравад ку. Ибодат он аст ки аз дасти ҳама кас барояду зиндагии дуньё ҳам беҳтар шавад, на ин ки дуньё хароб шавад. Ҳамаи одамони бузург, донишмандон, хубон ҳам бо мардум зиндагӣ мекарданду ғами мардумро мехӯрданд. Саёд гуфт: «Эй, мурғ, хоҳиш мекунам маро ба ҳоли худам бигузор. Ман аз мардум бадии бисёр дидам. Ту бигузор, ман ибодат кунам. Маро ташвиш надиҳу берав дунболи корат». Мурғ гуфт:
3: «Ку-ку-ку-ку, бисёр хуб».
2: Мурғаки содда хост биравад. Аммо чанд қадам ки рафт, нигоҳаш ба гандуму арзан афтод ки зери тур пошида буданд. Бо худ фикр кард ки дар сабзазор як дона гандум пайдо намешавад. Чаро ин қадар зиёд аст? Хеле дилаш мехост бираваду онҳоро бихӯрад. Вале ҳанӯз дар фикри ҳарфҳои саёд буд. Ӯ мегуфт: «Ибодат мекунам, охиратро фикр мекунам». Мурғ метарсид ки марди сабзапӯш ҳам эътироз мекунад. Ва ин буд ки баргашт ва аз марди саёд пурсид:
1: «Аз шумо пурсам, ин гандуму арзанҳо моли шумо аст? Ку-ку».
2: Саёд гуфт:
4: «Эх, мурғаки содда, ман аслан аз моли дуньё чизе надорам».
2: Гуфт саёд:
4: «Ох, вале то онҷо ки ман хабар дорам, инҳо моли ду нафар бачаи ятиму сағир аст ки бояд биёянду бипаранд. Фақат агар касе хеле мискин бошад ё аз гуруснагӣ дар дами марг қарор дошта бошад, метавонад онҳоро бихӯрад. Хуб, ба ман ҳам зиёд вобаста нест, аслан ба ман дахл надорад».
2: Ба даҳони мурғ, ки об афтода буду наметавонист аз неъмати гандум бигзарад, гуфт:
1: «Аз қазо ман хеле мискин ҳастаму наздик аст аз гуруснагӣ бимирам. Тасаввур мекунам, касе ки мисли ман гурусна бошад, аз гӯшти мурдор ҳам бихӯрад, ҳалол аст».
2: Саёд гуфт: «Ман намедонам, ба ин корҳо коре надорам». Ва мурғаки бечора фикр карду ҷавоб дод:
1: «Ку-ку, ҳоло ки ин тавр аст, ман чанд дона як аз ин гандумҳоро мехӯрам, то ки аз гуруснагӣ намирам. Ин ғизои андак барои ман масъали зинда мондан аст. Моли ҳар кас бошад, айби надорад. Ку-ку».
2: Инро гуфту гандумро ба хӯрдан шурӯъ кард. Аммо бо ҳамон донаи аввал мурғаки гуруснаи содда ба дом афтод. Саёд, ки мақсудаш ҳосил шуда буд, хандон аз зери алафҳо берун омад, то мурғро бигирад.
4: «Ха-ха-ха-ха, ба даст афтоди, мурғаки содда!»
2: мегуфт саёд хурсандонаву шодона. Мурғаки гуруснаи бечора, ки барои як дона гандум ба дом афтода буд, гириёну нолон гуфт:
1: «Ку-ку, ку-ку, медонам чӣ кардам. Ин сазои ман аст ки фиреби зоҳиди дурӯғин ва обиди риёкору гӯшанишини ҳилагарро бихӯрдам».
2: Саёд гуфт:
4: «Ха, онҳое ки ту мегӯӣ ман намешиносам, аммо дар ин ҷо ҷуз ману ту касе набуд. Ман ҳам ҳарфи зиёдатӣ назадам ку, ман туро фиреб надодам. Ман танҳо гуфтам ки ранҷ мекашам, ту ҳам гуфтӣ ки мискин ҳастӣ, пас чизе ки подош дорад гила надорад. Ҳоло ту гандум бихӯр, ман бошад туро мехӯрам, ки ин подоши ибодату ранҷи худи ман аст. Ту бояд аз ман хафа набошӣ, зеро ҳирси худат буд, ки туро фиреб дод, гуфт саёд ханда кунон. Ҳар кас бадом меафтад, аз ҳирси худаш аст. Агар ман ҳам адса намекардаму маро намедидӣ, боз ҳам мерафтиву гандум мехӯрдиву бадом меафтодӣ. Метавонистӣ фикр кунӣ, ки ҳар куҷо дона ҳаст, дом ҳам ҳаст. Пас худкардаро даво нест.
0: Ана, ширинакони ман, ин буд қиссаи дона ва дом аз маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ. Азизони ман, ин қисса дар бораи он аст, ки ҳама вақт мову шумо зирак бошем, хушёр бошем, ки ба доми зиндагӣ нафтем. Азизони ман, бубинед, ки босам вақти хоб ҳам дар расид. Бар шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам, Биби афсонагӯятон, бароҳатбоно. Хоби ширину.

0: Рано бо чашмони пушида, ки интизори буса буд, нохост ба худ меояд ва ҳолати ятимро дида аз шарм дар худ мепечад.
1: Узр, аз чӣ бошад, ки худамро нигоҳ дошта натавонистам? Маро бубахшед, маро духтара, ки бешарм ҳаё гумон накунед. Ин як лаҳза буд, исор нашаванда. Бубахшед маро, бубахшед, бубахшед.
0: намоиши сеюм. Ҳуҷраи дар хобгоҳи донишҷӯён. Сека, миз ва курсиҳо. Ҷевон, рафаки пур аз китоб. Ятим дар сари миз машғули кор. Шумқор бакат дароз кашида ба суратҳои албом бо шавқ менигард. Фирдаус дар назди скелет ба фикр фурӯ рафтааст.
2: Дирӯз кӣ будӣ, эй шакли одамӣ? Марди пок ё бадкеш? ё ба мисли мо донишҷӯ? Бигу кистӣ? Дар зиндагият чӣ некиҳое кардӣ? Аз худ ба мардум чӣ меросе гузоштӣ? Дар ин косахонаи саҳр, дар ин дили кӯчакат чӣ фикру, чӣ ақида, чӣ орзуҳое доштӣ? Муҳаббат ё адоват? Хайр ва ё шарр? Чаро хомӯшӣ? Габза, габза, ва ё аз гузаштаат нангат меояд?
0: Фирдаус аз доди задааш хавотир ба атроф назар мекунад. Ятиму шумқор хоба, вай дар назди скелет ба зону мезанад.
2: Бубахши, шояд ман хато кунам. Кӣ медонад? Шояд ту ягон шахси фозил, саховатманд, марди накукор будӣ. Ҳа, бад ҳам, нек ҳам, ҳама саросар ба хок меравад.
0: Чизе ба хотираш мерасад, ки ба тарафи ятим майл мекунад.
2: Ятим, ятим ҷон.
0: Ятим ҷавоб намегӯяд.
2: Вай ҳам ба мисли ман дарде дорад. Ҳеҷ зоғи бедоғӣ набудааст.
3: Манечко.
0: Ногаҳон садои нимғурмаи шумқор, ки дар гӯшаи хоб буд, баланд мешавад. Фирдаус хушҳол ба тарафи вай майл мекунад.
2: Шумқор? Шумқор? Шумқор ҷон? Шумқор?
0: Шумқор хоб медид. Ҳамин ки Фирдаус ба ӯ наздик мешавад, шумқор ленагуён Фирдаусро ба оғӯш мекашад.
2: Шумқор? Шумқор! Кушқор ҷон, аз афташ ман
4: ҳазор бор ба ту гуфтам, ки номи ман Кушқор не. Шумқор! Шумқор Хошокзода!
2: Узр! Шумқор ҷон, мебахши. Гӯш кун, ту дар рафтору гуфтори ман чизеро пайхас намекунӣ?
4: Авзоят беҷону ричаш! Ту... تو دیوانه شده ای؟ دیوانه؟ دیوانه ایشق؟
2: بله کشکار جان،
4: عاشقم کشکار، عاشقم
5: من
4: کشکار، عاشقم، عاشقم، عاشقم.
0: فردوس از شوق کشکار را با آغوش کشیده از رخسارش میبوسد.
4: ابلا عاشقی،
2: عاشقم، عاشقم، من عاشقی جانبازم، از عشق نپرهیزم، از بی خودی و مستی میافتم و میخیزم.
4: عاشقی؟
0: شمقار پیاله آب در دست به نزد فردوس میآید و آب را بر روی او پاش داده عصبانی میگوید:
4: دوای عشق یک کاسه آب خنک، یک کاسه دیگرش را نوش کن. در یک فصل دردی بیدوای عشقت تسکی میابد.
2: عاشقم شوکار جان، عاشقم، عاشقم. شوکار گوش کن، تو باری هم عاشق شده ای؟
4: من تو باری دیوانه نشده.
2: دیوانه؟ دیوانه؟ девонагари масти шору шари ишк дар хонаи мо ҷу ки дар ҷои дигар нест.
4: Нури чашм ошиқиаш як дарди бедаво будааст. Баъзан мо ҳам зуд зуд ошиқ мешавем.
2: Наход
4: ошиқи вовайло дар пеши ма лайливу маҷнун, фарҳоду ширин, юсуфу зулайхо, рустаму суҳроб.
2: Шикор
4: об хӯрдан об.
2: Ман аз ту бо ҷиддият мепурсам.
4: Ман ҳам бешӯхӣ мегӯям. میگویند که تمامی خوبانی عالم را خداوند دوست می داشته است. پس چرا بنده گمراه خاکیش به ده پونزده صاحب جمال عاشق نشود؟ انا به این صورت های آلبوم نگر هم
0: شمقار سراسیمه از ایرکت خود آلبوم صورت ها را بیرون آورده به فردوس نشان می دید.
4: انا به این صورت های آلبوم نگر همه این ها محبوبه های من هم مدینه، پروینه، شهلو، نگوره. انا این ها اکتریسه ها.
0: فردوس دیگر به شمقار اهمیت نداده کنار می رود. شمقار با شوق صحبت خود را دوام می دید.
4: انا این ها اکتریسه ها. از اکران کینو و تلویزیون، صحنه تئاتر، انا با این اکا جانا کد نگریسته خوش می پرالا.